0: se wo wa nyane ye kuru matuo e bie bie sadi yan so sa wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri e ye bi onia e den no eno ne Jesus e den no eno ne Jesus no what
1: he did in Jesus Amasudina Aboya
0: Yebodino Ansana Yewono I